0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump juče je u Beloj kući izjavio da je Ormuzski Moreus potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno. Sjedinjene Države dobro upravljaju bezbednošću u tom području, rekao je Trump, i dodao da je u subotu kroz Moreus prošlo 26 brodova, a u nedjelju 5, ali je moguće da su neki brodovi isključili transpondere, pa prolazak nije bio evidentiran. Na pitanje novinara da li bi se vratio u rat sa Iranom ako Teheran ne ispuni okvirni sporazum, Trump je rekao da će uraditi to mora, ali je dodao da na način na koji on to uradi, to svakako neće izazvati ekonomski pad u Sjedinjenim Državama. On je istovremeno ponovio svoje ranije tvrdnje da su iranski vojni kapaciteti, infrastruktura, privreda i političko rukovodstvo u potpunosti uništeni ratom. Podsjetimo, glavni američki pregovarač Predsjednik J.D. Vance izjavio je nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju sa Teheranom u 14 tačaka da je rok od 60 dana za postizanje konačnog mirovnog sporazuma između dve strane počeo da teče, a prva runda intenzivnih tehničkih sastanaka održana je tokom vikenda u Švajcarskoj. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
1: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim